La saira ter RTR. Cun sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messe insieme da nos redaktor de musica, Danilo Pavir.